0: Շոգ սամաչար սունի, դուրսի դաս լին կոնիցիմի արսատ սալ կիսիկստի էտ եզոլքի ճակդիշկոպի, կմրտի հոգը հյուն կերթի կալդինքի դետ բջե ունքի պատնի, միսիս գոպի կամնադևի կիմական դուրսի դաս լին կոնիցիսի ութհակար անդիմ սնսկար կելի, կոնիցի կիշմ շանխումի լիջայջայգի cremation tomorrow at 1:30 PM. Number 2, Saint-Esprit Lane Avenue, Sir Virgil Naz, Katrobonme, Satatar Salki, 77 years old, Shimati Arauti Manik, Kimriti Hogai Hen, Shimati Arauti Manik, Kimriti Hogai Hen, Pedaish Nam Raka, Loguni Anita Kinam Seatik Janti, Tim Kerti, Aj Balkikala, Guruvarko, Subhaki Daspaji, Sari Daspaji, Uniki Makana, Katrobon Seutakar and Tim Sanskarkili, Beatu Katrobon Kishimshan Pumi, Jajagi, cremation tomorrow at 1:30 AM. Elieu Street, Cité Loiseau, Florialme, Satatar Salki, 77 years old, Kishimati Lachmin Dossia, Kimriti Hogai Hen, Lachmin Dossia, Kimriti Hogai Hen, Padash Nam Ramjet, and Logun Hidivrani Kinamse, Adik Jantiti Unki Arti, Kaladinke, Garabaje, Uniki Makan, Florialse, Utakar and Timson Skarkili, Ali Brion, Kishim Shampumi, Jajagi, cremation tomorrow at 11 AM. Tagore Road, Ernest Florome, Arsatar. Salki, 68 years old ke Rajnand Bimal ki mrityu ho gayi hai logon ne Hari ke naam se adhik jante the unke arthi kal din ke 10 baje unke bete Chandra Prakash Bimal ke ghar Ernest Florence se utha kar antim sanskar ke liye Bouchon ki shmshan bhumi le jayegi cremation tomorrow at 10 AM. Petit Parquet Road, Montaille Blanche me 70 saal ki 70 years old ke Dayanand Katuna ki mrityu ho gayi hai logon ne Anil ke naam se zyada जानती थी श्री दयानंद कतुना की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके बेटे अशीव कतुना के मकान मोंटाई ब्लॉक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लॉक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.